ka e yan de di e ya atomic bomb ha ki jo na ne lo pe ni na e ya so zat o ha yu hot e go e hwe ina be ina nta ha hwe ina e be ina nta ha e ge pe ni na e ya e a je e ya ta ho ta ji za do a je ma che ka da zin zin ye e ya di ne ho ta ji la a ko a e ya

Elk Ridge 3D Archery Shoot e gi ahtolis e si e ya agus na din sato na din na kibune na kitsa datsa sitra shada ato e ahtro bia e ra 125 et hinigi ato 53 hit et hinigi e na kitsa datsa sitra di gi ahtro be da na azdha do lisa ato da il kahagi do e ya kolola Iando asne akon hahalo edi atrahtat est ohogi e padolesa. Categorigi eya men and women hollo lens ado clar.